de ben ke masanon kavi ke nan kaske la paravi nagatmaga digan vetna wa ke la paravi nagatmaga digan danje ungani ke nativite nakatul ka nuliko ke kan mi famnga wa la paravi nagatmaga digan danje ona ke ministre na vi izumda ke nam lan gubitan glan zugul vi lop nam tli galam ga nam turis ke na helina lina ngani ka na me du lop ma kalina ke gal vi zumna Rénam, Kalsegal, Makemna, Rénam, Samuel, Keda Bala, Rénam, Kamada, Rénam, Touriste, et tu vois ce qu'il dit à la Bologo de Ren, Kalma, Tangilena, Tangileta, Fladita, Rénam, Choska, Linada, Rénam, Chorénam, Touriste, Sari, Cinéma, Rénam, Chaja, Lima, Lima, Zumina, Mika, Kafreni, Rénam, Javanam, Touriste, Ren, Kal, Ren, Réa, Sumneve, Barona, Aide. Fizua ina kainam lu sini namna kaini tuam liko firingo la kuta la baronka kudinga akatuda kai launi fizua ingo ni zua inka tunga anke tuam liko firingo la ayam dala tenge tu ahe takamu ayam ministra keda bala kainam dala wa su impleni tu gana ani ayam pusat fatko idoni achoga helinu fe doni sen nga a kain helina mdana me nga salamis vokna mkep ma kain tu dana me chokena ya sini na fi Togora, de Fiwahen, Nakam, Chohemo, Choheliam Tanga, and Fungan, me Lamara, Fulamara, and Senga, and my two etaram dik, a Togara, from Lakmon, Hum Lak, Min Lak, and Solok, so you meet Lakmidigo, you know, I meet Falam Domek, and K. Senka, and Kemapur, Chupurju, Umgeka, and Chufulmati, Sewana, Migakafkani. Renka nefemo khayen go tituna dana na ministre keda bala ayna mdiga en mi delegue mura delegue na fi sumna makais kal fi tangjilena khayam dala mi karial kolia sena maka kay nana khayla on fi porju porju le bo khay juvulma blakwan gayne karial mala kayne fadam go en mi famnga wa kayna mi ministre kala monam kam go jaram hida sa kay se kal fi sumna sa titun tisinon qafna khayen si tu m'as laissé que des gens qui se sont engagés à la réunion, que nous cherchions comment nous avons dit que ministre nous avons dit que nous Gana ve galma guduna ve na gadi ve chadi kain ke gal ve launi ve wulde ve fare na kain nam chogen mongo nam chomongo kain saklo fokna lakla ke gal ve wulde ve fare na libo fokma tuzi tabela ke karial ma wul fare na mige kaf kain nam kakla inisia ke launi ve wulde ve fare na awen dan ke ruwet kain ruwet kain kalisko kain yo fare fokasinga jamen dani kalisken galma kain ne fi na gadi ve chadi kain choisen galma dobona Ruet kain mi fokma chugi tunin acha kain du lopma la kain na mi bum na katar elchen gali na na an kaino turise galma doban kaino lopna mka tu eta kamo le metu diso kain chuan fizima chuan doban kaini nisi yisa lopna mi fuli kisi na libusang ulo sa kolit na lakla kain kain nisi ruet yi suma nisi na kain lak kakala nisi a kaf nisi garam kaini du lopma liin huan tiga lopka kaino katu eta kamo le bu metu eta kamo diso kutalam bum na katmin kaini la lentu na kolia ke gal la ve code filiale bu mga kafkeni ren si lopni si gilten go tuamo awa en dan ga en te barta jogo go ida barta ga en doy ga en fok fi na ratmi choli so ren la ko ga sita ve sa na ga fok yum fu na la yuma la sende as na ga en fok nam da ga na la ga en si la ga la ni fok nam da ga en si la ga la tu ne ze ga en la ga duk sia duk sub la kayeng ke sema le kametani ga umhajar ga ali de bata province

kodo sai ga wondo de sai mam te da beria si ge ya ka de si bangi konong bangi so ngan ge do ti ku jogi di so so ber urkol nik tam de ge pier che te be jonas i ke pina guare barka joel loba ezai voilà ndang lai loba e sa Issa Emmanuel Elkusing Douadi Kumakoy Jonas Gina Yves Andege Kassire Dimanche Clarisse Obaido Girkoji Anik Darbi Girkoji Darbi Tadi Damke Delbian Gute Malandan and Donor Natan and Aoun Kum Kongan Kaden and Anbir Klayo Adimbir Klayo Mokonde Gangamake Bobudin Gadi Babge Gina Jean babege get na jani ba guto ko ndoko jogi di joy na ut ko ginji kame to bai kam be ng jamanatla ber klayon to nanji singe de kamarang ke derbia na den ngon ke jia ri na get na rozi ni ji kam be ke adrete na den mum de ke mesere o ma de kla de ke ko na matla malang na den de ber klayon to Birgla yon ton ari ni kala fi Basil inji kembe ke sart on at ni ke pasteur Basi Salomon inji kembe ke Baili ake ik dangji klima inji kembe ke Kudalua te nadeni pasteur Kergomi Damari Evaris inji kembe ke Doba bay ton at ni ke Abakar Damari inji kembe ke Bongor ake Kalkal Esena inji kembe ke Paris gonan ke France te malang na nandum ber klayon to lo kwando taba to ndabani kinge guto to adi kam kartie kam da to ngor ke kol nindan di dot nay bon samariteni ne dan sikun do yik ko ko kumbi ni ni ato adi ndo jedi ndo ko jogi di siria na utuko ko nji kam tu to nin nge guto awor ni kundo bondroji adi ndo ko jogi di soso e na utni Aune ke be ko jinte ade ndandi dotla ne delbia Aune kembe ke delbia te ka okle ningte ka de njir nge guto no bad lok maji kem conveyante Gir ko jia ne ke mbay na ya bay mbira na kra Gir ko jia mbay na ya Edouard i chef de race ya gir ka ke département ke abar na doje gne ran be jamenat la malang o yik maji ngam le jolba yik jona ji Ousmane le gonje yik rom maji ndube malang nandan kranga isi nga kontuk malaga ke ke dengam ga ke ke jiang si malangene worodet ni raise du maji ke malang indoi se do wajit na jenu ba wai to naji ke maji soli ne kem da ke le ji sikrore de na rao ya ra kra ga no ne ba ke krore ta de do yo ti angon ye ni ade ke kon de ka de maji tolum do rengar julia maji tolum do rengar julia ko to ko jogi di so ye na ji ko ke ji kem to adi kem kuman ko ketai mai rosi dom te kembe ke nyamrat lain ga tuji tabai go moi keran te ber klayon to nan ci sin ki eglise te ni moro set ke kembe ke nyamrat la nan ci sin ki eglise oto oto ke kembe ke nyamrat la o nan ci sin ni gni ngol klayan u bag marang ke i gir ku jala gtin deng deng dan si kra ngai o nan gir ka kilang ngene yin jamanat la malang de dan de kra o nan kra bai si mum de ke jamanat la ke mundu o bibija dorman dorman tapol ona ne bai to si president ke do assemblée nationale to ya sena bai president ke ni nga kra do lok la ke jo kon to mandang ni dan de kra ngai o nan kra ke secrétariat général ya mouvement patriotique du sali ni buti yang sanggar go bai to ik depute o ke senator ke malang nan si kerang ayo komande ma ke ke sawda map tu bia go ke ke ngar ge ngar be ge ke province ke logon occidental te ke malang nan de kerang ay
Ake si conseil professeur kulogono occidental to si made tadege made kladege ake si ge ngora ke si ge no waji kem da yesi ke rodet na jik ma jik geire ne ke rodet to in doi se dege idani de dan no te malang ni nan si kerang kai ke dan gangale nubata se kade iga kerama jesi na ira ini kari nubade nubako tele ta kada ke njen ge gutonu bad lok maje kem conveniente gambe rese ke mamam te de kar si go na ji ke do be te jate le ka ro ni ke ku jara ta un pa ke do kran ka te ga we ni to ba ke dam ke be jondo ta ta mra si la fi wa to si ke be jondo ge

0: lambda sila fiya ke tajiro sorte ta sin ke kumra ga ke ke beke ke ke dorog morog mala merci la fiya ke tajiro sorte wa radio diffusion nationale tchadien bangi konong bangi sok tajiro sorte ngan ge do te ikutu migri mehe bam te dembiri asi ke tatol tati a kadu si Nika jian jim cir lenggar ik mang Gabriel ik berangar ngar badbe ik jim adum mum bel majingar ke ngan yan ik ngeku to Usman kos to ingar Robert ik basel cir lenggar ke bale Monique obai to mum dugu ke ya bay rigol chit Pascal ba malang den den don na te na nawun kum ko ngai ka den nan ber kla yadim ber kla yo ngo ko de ke ji ha ke ko de bend ni ad den du ba Robert Jean den du ba Robert Jean ni gu to ndo ko jogi di so ina gu to ko gi ndike me to bay kem be k nyamet la dinga to jigo moy ke ran te ber kla yo nto na ngar pasem Alphonse ke gel ngar ngar to baw maran ni ni kambe ke janga ke ngar sem cirle ngar ni kambe ke lubada nan ngere ke ke baw gore be woro be kumbe o gel mbagti kaliwa malo gaga nan ni ke larbar Suzanne ni kambe ke Paris wonan ke France awar ni ni ke ndo jedi ba indo ko biri ali ndo ko jogi di siri na wutu ko ko ndi kemeto ari ndi jin gir ko jala te ade nya to na to ba paroisse Saint François d'Assise ko gashi tu alen nge guto ni ngte ni tabai ndo jedi kondo ali ndo ko jogi di siri na wutu ni tabai len nge guto ni ngti lo do be deg ko to krat lo ko ando tabato kem do gi ajia ji ma ci lengara di quartier farsia ko ko ville kade njen nge guto no bad ndo kuma ji kem ko bi yante tam de ke pierre chete bey jonas pina ngwari barka joel lu lopa loba ese isa emmanuel elkusin duade kuma ko jonas gitna eve andge kasire Dimanche Clarisse o girko je ke darbe adi dam ke delbiante malang de gento nentan dot na te naun kum kongai kadene nan berklayo adi berklayo ya nike kokon de ke denga make babu denga ade nike babu ge gedna jan babu ge gedna jan ni bagu to ndo ko jogi di joye na utuko ke njikeme to kembe ke njamena te la ber klayon to nan ji singe ko jing ga ko re ge a ke ngan kem de ma lang ni ji kem be ke del bia to na den ngon ngon ke ji ri ne git na ro ji ni ji kem be ka adre te a ke na den mum de ge ke kem be ke mesere o na den ma de kla de ge ko na mat la ma lang a ke yi ke ala fi ba ji ri ji kem be ke sar te Nadini Pasteur Basse Salomon indi kembeke Baili ake Dangji Clément indi kembeke Kudaluate Oike Pasteur Kergomi Damari Evariste Iba indi kembeke Doba Nadini Ber Clayonto Ber Clayonto Nadini ke Abakar Damari indi kembeke Bongorte ake ike Kalkal Esena Jikembe ke Paris gonang ke France te nadni bir klayon to. Lokwando taba to ndbe ni kenge guto te adi karche kam datu ngor ke ekol ni ndandi dot na ibon berje ni. Ni taba ndan loyoni kem ire oti lono te ba loyoni andum si ali. Nane dan si ke ndoy ato ba ndoy ko koku kum bi. Abar na ive finevr ni taba to kundo jedi ndoku jogi di Syria na. Wutu ko gindi kemeto nini nge guto awarni kndo bondroji adi ndo ku jogi di soso ena wutni ada aune alen ning tu ba ibe ko jin tu ade ibe ni dan di dot na del bien ni na na yun ke nin ge guto ye ka o kle kem tu ka de njir ge guto nu ba lo ku ma ji kem ko bi yan tu kalas mber ke ta tor ta tu na mtu de ma de si raju cha don du ma jin ke kan nu ba de si tok si kin ji ke man no kum si tu a wai pa ke gir ku ji ala tu tok ni ngai man na ju ke tam tu.
1: Provelu alam.